skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
1: Od noč red z doma jaz zbežim, en svoji babi neč ne rečem, pred njo se šempjote naredim, na skrivš i u betulu utečem, pejtem popijem hlašal dva, an kata treći prav me prime, se svjetnu melčk za dondola, an zmislim tiste se vendime. Bil takrat jest še junce mlad, u glavi neč, u hrli suša, sem je u življenje strašno rad, kusak doći.

prvi krat. Požirk se je uhrlil v stavu, jaz lahko umrl bi tisti krat. Jaz lahko bi, ma kaj bi pravil, kaj se ti takar jač zgodi. Ti hlava rađo ni rad njeha, an slijepe ratajoči.

0: Metropolis.
1: Nahrbtniki uprtani in gremo na lepše. Tomaž Singer in Klemen Bundela vas vzameva sabo nekam, kjer bo zelo, zelo zadišalo po morju, po morskih sadežih, odlični mediteranski hrani. Gremo na največji jadranski otok, ki je pravi izziv tako za ljubitelje narave, ker je poln zaklada rastlinskega, živalskega sveta in tudi seveda za tiste, ki radi raziskujete številne avtohtone vrste, tako enega kot drugega področja. Gremo na Cres. Prvotno ime otočja, ki obsega Cres, Lošin in niz manjših otokov, je povezano z antično legendo. Medeja naj bi prav tu umorila brata Absirta in po njem naj bi otoki dobili ime Absirtidi. Otočje je bilo pa naseljeno že v mlajši kameni dobi, neolitiku, kasneje so se tam naselili še libursko-ilirska plemena in grški pomoščaki. V daljni preteklosti so se pa otoki kopali v razkošju in blišču rimske civilizacije, obšle pa jih niso niti tragične posledice razpada imperija in nastanek Bizantinskega cesarstva. Selitve Slovanov in prihod Hrvatov ter kasnejše obdobje pod Beneško republiko so globoko zaznamovali duhovno in materialno kulturo tega področja. In ne glede na zgodovinske dogodke, je prav odnos med človekom in kruto, pa vendar velikodušno naravo ustvaril eno tako nenavadno simbiozo, zaradi katere je videti delo človeških rok kot spontana evolucija same narave in sledi tega čudovitega ustvarjanja je praktično opaziti povsod. Od severnih strmin otoka, neprehodnih in prebičanih z vetrovi, prek osrednjega višavja kraško nagubanega in ostrorobega vse do južnih obronkov odprtih maestralu in morju, ki pa obliva rtiče in pljuska v njegove zaljučke. In našli jih boste v izmučenih kamnitih zidovih nekako poetično. Tudi na gobčku krotke ovce ali pa morda v detajlih hiš, starih cerkva, kamen na kamnu in kamna je ogromno. Seveda pa je poleg vse te narave ena takih lušnih atrakcij tudi kraj oziroma vas Lubenice, ki je privlačna predvsem zaradi svoje lege. Nahaja se na 378 metrov visoki pečini, iz katere se prasteza pogled na znano prodnato plažo in na obale Istre. No in Vransko jezero je eno lušno prelepo jezero pravzaprav na otoku Cres, ki je vredno ogleda. Najbolj znan pa Valun po televizijski seriji Soncu naproti, do njega pa se lahko pride samo peš. Martinščica je ribiško naselje, ki je samo kakšen kilometer od kampa Slatina. Od zaliva Tiha pelje prihodna prijetna sprehajalna pot točno do prisrčnega pristanišča tega kraja. Osore pa starodavno mesto, ki se je včasih, ko se je intenzivno plulo vzdolž obale, zaradi zaščitenega pristanišča in številnih manjših zalivov, razvilo pomembno mesto za morjeplovce. Od muzejev na Ceresu je treba omeniti Arsan, to je zgradba, ki je tudi rojstna hiša renesančnega filozofa in pisca Franja Petriča, so pa še skrite v točki in zelo zanimiva klima, pa tudi hrana. Ampak o tem pa Tomaž mora tudi kaj narediti, ne? Tomaž, da eno nam zavrt.
0: Metropolis.
2: Skupaj v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

poletni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak

vedno bolj toplo. Bila je tako mlada in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudi, da je pred nama dol dan. Na koncu sem pustil, da se zgodi. Sva šla na pot, kjer je tisoč rok.

0: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstra forum.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Včasih je dovolj le trenutek v naravi, da pozabimo na ves svet. Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
1: Ste izgubili ključe?
2: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
1: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
2: Podjetje Krpan.
3: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.

0: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
1: 3, 2, 1. 3 mesece brez plačila obroka samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Radio Krka.
5: Prva ponovitev.
6: Zrcalo tedna.
7: Lep pozdrav in dobrodošli. V oddaji, kjer pregledamo najbolj odmevne dogodke in novice tega tedna iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Jure Zupančič.
6: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: V domu starejših občanov Novo mesto zaradi pomankanja zdravstvenega kadra še vedno ne morejo zapolniti vseh nastanitvenih zmogljivosti, čeprav je zanimanje za sprejem zelo veliko. V prizidku Bob, ki so ga odprli konec leta 2023, sta trenutno zasedeni klet, pritličje in prvo nadstropje, drugo nadstropje z 11 sobami pa ostaja prazno. Direktorica doma Mateja Jerič pojasnjuje, da primankuje predvsem zdravstvenih tehnikov, ki so nujni tudi za nočno delo, zato novih stanovalcev ne morejo sprejemati. Na sprejem v dom sicer čaka okoli 500 prosilcev, ki bi se želeli vseliti takoj, skupaj pa je evidentiranih približno 1000 vlog. Kadrovske težave rešujejo tudi z zaposlovanjem tujcev. Ti danes predstavljajo približno tretjino vseh zaposlenih, med njimi pa so delavci iz držav nekdanje Jugoslavije, Vzhodne Evrope, Južne Amerike in Filipinov. V domu opozarjajo,

0: Zagovarjajo, da bi brez njih marsikateri oddelek verjetno morali zapreti.
1: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
0: Komunala Novo mesto bo postopno uvedla individualni sistem zbiranja odpadkov od vrat do vrat na celotnem območju mestne občine Novo mesto. Cilj spremembe je povečati delež ločeno zbranih odpadkov in zmanjšati količino mešanih komunalnih odpadkov. Kot pojasnujejo na komunali, dosedanji sistem zbiranja na ekoloških otokih ni omogočal doseganja evropskih ciljev na področju recikliranja. Na območju, ki ga pokrivajo, so do leta 2024 ločeno zbrali manj kot polovico komunalnih odpadkov, medtem ko slovensko povprečje presega 70%. Po načrtih naj bi bil novi sistem na območju celotne mestne občine uveden do sredine prihodnega leta. Vsako gospodinstvo bo praviloma prejelo zabojnike za mešane komunalne odpadke, embalažo in po želji tudi za biološke odpadke. Na komunali ob tem opozarjajo, da bo novi način zbiranja zaradi dodatne opreme in organizacije prinesel tudi nekoliko višje stroške.
1: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Novo mesto tudi letos vabi v pestro poletno dogajanje. Festival Novomeško poletje bo do avgusta na muzejskih vrtovih, v parku Rastoče knjige in na glavnem trgu ponudil 7 koncertnih večerov različnih glasbenih zvrsti. Na ploščadi pred kulturnim centrom Janeza Trdine se začenjajo tudi poletni filmski večeri. Julija in avgusta bodo vsak torek in četrtek ob 21. uri brezplačno predvajali filme slovenskega in evropskega art kina. Obiskovalcem bodo na voljo še vodeni ogledi starega mestnega jedra ter izposoja električnih koles in plovil na reki Krki. Zanimanje za Novo mesto kot turistično destinacijo še naprej narašča. Lani so zabeležili več kot 37 tisoč prihodov turistov in skoraj 72 tisoč prenočitev, kar je skoraj 17% več kot leto prej. Večino prenočitev ustvarijo tuji gostje.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: V nedeljo 28. junija se je zaključilo tradicionalno, tokrat že 62. jurjevanje v Beli krajini. Zadnji festivalski dan je združil najmlajše obiskovalce, ljubitelje folklore in številne obiskovalce. Osrednji del večera je pripadal folklori. Na odru se je predstavilo 7 folklornih skupin, ki so skozi 9 nastopov obiskovalce popeljale od Bele krajine do Hrvaške, Madžarske, Bosne in Hercegovine ter Severne Makedonije. Po podelitvi priznanj sodelujočim skupinam je sledil še veliki finale festivala. Jurjevansko drago je zavzela skupina Šank Rok, ki je z največjimi uspešnicami poskrbela za energičen zaključek festivala. V 4 festivalskih dneh je jurjevanje obiskalo več kot 10 tisoč obiskovalcev, ki so skupaj z nastopajočimi ustvarili praznik folklore, glasbe, kulinarike in druženja ter ponovno potrdili, da jurjevanje ostaja eden najpomembnejših kulturnih dogodkov v Sloveniji.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu. Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Dosedanji vodja letalske policijske enote Dejan King je prevzel vodenje policijske uprave Novo mesto. Posle je prevzel od Bora Jegliča, ki je policijsko upravo vodil po pooblastilu generalnega direktorja policije. Uspešno delo pa mu je zaželel tudi namestnik generalnega direktorja policije Donald Rus. Od leta 2018 je Dejan King vodil letalsko policijsko enoto v upravi za policijske specialnosti na generalni policijski upravi. V času njegovega vodenja je enota izvedla obsežno organizacijsko in tehnično prenovo, posodobila letalsko floto, okrepila operativno pripravljenost ter razvila sistem usposabljanja pilotov in letalskih tehnikov. Pomembno vlogo je imel tudi pri izvedbi več strateških investicijskih projektov policije. Bor Jeglič se po dosedanjem vodenju novomeške policijske uprave vrača na delovno mesto pomočnika direktorja policijske uprave Ljubljana.
0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: V Kočevju so odprli nov evropski distribucijski center in proizvodno halo japonske družbe Yaskawa. Naložba vredna 32 milijonov evrov bo na enem mestu združila vse dejavnosti podjetja v Sloveniji, kompleks v Kočevju pa bo postal največji Yaskawin obrat v Evropi. Novi distribucijski center bo osrednje logistično vozlišče za trge Evrope, Bližnjega vzhoda in Afrike. Proizvodna hala pa bo namenjena sestavi robotskih sistemov.
2: Yaskawa je podjetje prihodnosti. Zato sem hkrati vesel in ponosen, da ste Slovenijo izbrali za širitev in logistični hub za prihodnje. Dragi tuje goste, povejte še vašim partnerjem, lahko tudi konkurentom, da bo Slovenija pravo okolje za oblikovanje regionalnih centrov. Vladi Republike Slovenije pa bomo poskrbeli, da se bodo naložbe v ljudi, tehnologijo in stroje obrestovale.
1: Je ob odprtju povedal gospodarski minister Anže Logar.
0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Prenova novomeške mestne tržnice bo zamujala več mesecev. Dela na gradbišču stojijo že več kot mesec dni, po trenutnih napovedih pa bi bil projekt lahko končan šele sredi prihodnjega leta. Na mestni občini Novo mesto pojasnjujejo, da sta glavna razloga za zamudo sprememba zakonodaje glede tehničnih zahtev in dodatne statične presoje. Projektna dokumentacija je bila pripravljena že leta 2013, v mestnem času pa so se predpisi spremenili. Dodatne analize so potrebne tudi na objektu na glavnem trgu 25, kjer so med prenovo odkrili težave z nosilno konstrukcijo. Zamuda pomeni tudi, da prenovljena tržnica ne bo odprta v letošnjem decembru. Občina medtem išče novega upravnika tržnice in se pripravlja na pogovore s prihodnimi najemniki, do končnih dogovorov pa zaradi neznanega datuma odprtja za zdaj še ni.
0: Pogled v teden. Zrcalo tedna na Radiu Krka.

0: V okviru Knobleharjevega vas občina Škocjan in Društvo vinogradnikov Škocjan vabita na večer vina, penin in glasbe. To soboto, 4. julija ob 20. uri pred občino Škocjan. Večer dobrih okusov, domače kulinarike in glasbe. Nastopi pevskih in glasbenih skupin, mažoretke Spin, zabava z ansamblom Marka Krašne ter humor klobasekovega Pepija. Vabljeni v Škocjan.
1: Poletje že diši po breskvah.
2: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
1: Od ponedeljka do sobote.
2: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
3: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
4: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
7: Radio Krka.
8: To je Radio Krka.

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Na plažah ob Jadranu nekoč čisto normalno, danes skoraj tabu. Kam so izginile ženske zgoraj brez? Opiti turisti na Hrvaškem, domačinom je prekipelo v Splitu od omejitev do glob. Pilotka Maja, na svetu je le 10% pilotk, ena med njimi je Maja Pukelj iz Celja. V prilogi danes revija Stop, naš portal svet24.si, pa je junija dosegel skoraj 840 tisoč unikatnih uporabnikov.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Snemljive proteze so preteklost. Zobni implantati so trajna rešitev. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
3: V okviru Knobleharjevega vas občina Škocjan in Društvo vinogradnikov Škocjan vabita na večer vina, penin in glasbe. To soboto, 4. julija ob 20. uri pred občino Škocjan. Večer dobrih okusov, domače kulinarike in glasbe. Nastopi pevskih in glasbenih skupin. Mažoretke Spin. Zabava z ansamblom Marka Krašne ter humor Klobasekovega Pepija. Vabljeni v Škocjan.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Radio Krka.
6: To je vikend po Dolensko. Radio Krka.

Skupaj v srcu, skupaj v vikendu na Dolenjskem. To je Radio Krka. Tri mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar tri mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.

0: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
1: Plus, plus, plus. GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.

Najboljši vikend na Dolenjskem je vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjsko srcu.

0: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si. Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Radio Krka.
0: To je čudovit vikend na Dolenjskem. Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko srcu. Radio Krka.
1: ZDA danes praznujejo 250. obletnico osamosvojitve. Konec tedna popolna zapora hitre ceste preko Rebrnic. Danes jasno, jutri in naslednjih dneh pa plohe in nevihte. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. ZDA bodo danes obeležile 250. Obletnico razglasitve neodvisnosti oziroma sprejetja deklaracije o neodvisnosti. Po državi bodo potekale številne prireditve od velikih ognjemetov in zgodovinskih razstav do lokalnih parad. Praznovanja pa bodo spremljali tudi izjemni varnostni ukrepi, zlasti v Washingtonu. Vipavsko hitro cesto med Vipavo in razcepom Nanos so danes ob 5 v obe smeri zaprli za ves promet. Do ponedeljka do 5 ure bodo namreč zaradi nadaljevanja prenove tega odseka hitre ceste postavljali prometno signalizacijo. Obvoz bo mogoč po usporedni državni cesti. Tudi sicer se ta vikend po državi zaradi počitnic obeta gost promet. Na Slovaškem bo danes referendum, na katerem bodo volivci odločali o odpravi do smrtne rente za nekatere najvišje javne uslužbence, med drugim predsednika vlade, ki so vsaj dva zaporedna mandata opravljali funkcijo. Ta pogoj sicer izpolnjuje le aktualni premier. Ankete napovedujejo nizko volilno udeležbo, zaradi česar praktično ni možnosti, da bi referendum uspel. Osrednji del ljubljanske železniške postaje bo zaradi obsežnih del danes in jutri popolnoma zaprt. Železniški promet pa bo po vsej Sloveniji prilagojen. Nadomestni avtobusi bodo ustavljali na železniški postaji Ljubljana na ploščadi ob tiru 1, so sporočili iz slovenskih železnic. Z ekipno vožnjo na čas se bo danes v Barceloni začela 113. kolesarska dirka po Franciji, ki bo na sporedu do 26. julija. Prvi favorit za skupno slavje je slovenski as Tadej Pogačar, ki bo z močno ekipo Emiratov med glavnimi kandidati tudi za prvo rumeno majico vodilnega. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29 na Primorskem okoli 31 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še sončno, popoldne pa bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek in torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte.
2: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piletič.

0: in Ensemble Glas.
1: Dajmo še enkrat zapit, kolikor kapljic, toliko
2: gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Skupaj v vikend na Dolenjskem. Radio Krka.

0: V okviru Knobleharjevega vas občina Škocjan in Društvo vinogradnikov Škocjan vabita na večer vina, penin in glasbe. To soboto, 4. julija ob 20. uri pred občino Škocjan. Večer dobrih okusov, domače kulinarike in glasbe. Nastopi pevskih in glasbenih skupin, mažoretke Spin, zabava z ansamblom Marka Krašne ter humor Klobasekovega Pepija. Vabljeni v Škocjan.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Extraforum.si.
2: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
3: Kateri?
2: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
3: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
4: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.

smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu. Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.

0: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
1: Plus, plus, plus. GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.

0: Krkin časovni stroj.
1: Dobrodošli na našem skupnem izletu v zgodovino. V zgodovino se odpravljamo v preteklo, zato da se za prihodnost naučimo marsikaj novega in mogoče celo kdaj in kje obudimo kak lep spomin. In danes smo z našo časovno kapsulo potujemo najprej v leto 1993. Ok, v časovni kapsuli sem z vami Mojca Mladenovič. In danes smo 4. julija, kot rečeno 1993. leta, Ulrik iz Augsburga je beatificiran v svetnika. 1054. leta Kitajci in Indijanci opazujajo supernovo pri zvezdi Bika, Tauri. 23 dni je svetila dovolj močno, da so jo videli tudi podnevi, no njeni ostanki so tvorili rakovico M1, v njenem središču pa je nastal pulzar. Na današnji dan 1187 v Hatinski bitki Saladin premaga križarskega poveljnika Gaja iz Luzijana. 1569 z združitvijo kraljevine Poljske in velike litovske kneževine nastane Republika obeh narodov. Združena države na današnji dan 1776 razglasijo neodvisnost. 1802. leta odprtje vojaške akademije v West Pointu pa javno oznanjen ameriški nakup Luzijene od Francije leta 1803. 1826. ob 50. obletnici ameriške neodvisnosti umreta John Adams in Thomas Jefferson. 1838 je organiziran teritorij Iowa, pa začne izhajati prvi slovenski politični časopis Slovenija 1848. leta. Izide prva izdaja Whitmanovih travnih bilk leta 1855, pri Magenti pa se leta 1859 francosko-piemontske čete spopadajo z avstrijskimi. Zmaga temnopoltega boksarja zaznamuje leto 1910, no prav današnji dan. Zmaga temnopoltega boksarja Jacka Johnsona nad belcem Jamesom Jeffersonom in povzroči rasne nemere v Združenih državah Amerike. 1918 Mehmed VI postane turški sultan, 1940 Italija napade Sudan, pa 1942 ameriško vojno letalstvo prvič bombardira Tretji rajh. 1945 zahodni zavezniki in ZSSR priznajo Avstrijo. Filipinom pa je leto kasneje priznana neodvisnost. Leta 1950 začne oddajati radio Svobodna Evropa. Tonga pa postane neodvisna država 1970. 1987 francosko sodišče obsodi Klausa Barbija na dosmrtno zaporno kazen. In 1991 se s posredovanjem Evropske unije vzpostavi premirje v vojni za Slovenijo. Danes je dan, ko se praznuje, in tako v Združenih državah Amerike 4. julija je seveda dan neodvisnosti. Potem je dan filipinsko-ameriškega prijateljstva, pa je bil včasih v SFRJ dan borca, mi pa praznujemo. Tako kot vsak dan, vseh 365 dni v letu, tudi danes 4. julija praznujemo življenje. In zapišimo današnji 4. julij v zgodovino lepega.
0: Krkin časovni stroj.

0: Poletje že diši po breskvah.
1: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
0: Od ponedeljka do sobote.
1: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
0: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Radio Krka.
5: To je čudovit vikend na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjska.

Weekend na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjsko

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: V Piranu praznujejo dan delfinov in 25. obletnico društva Morigenos. Južna Koreja ukinja pasje meso. Danes jasno, jutri in naslednjih dneh pa plohe in nevihte. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V Piranu bodo popoldne pripravili 19. dan delfinov. Prireditelji bodo obiskovalcem ponudili raziskovanje morskega sveta in poučne aktivnosti. Raziskovalci bodo hkrati obeležili 25-letnico društva Morigenos, so sporočili organizatorji. Dogajanje na Tartinijevem trgu bodo začeli ob 14. uri. Južna Koreja bo prihodnje leto prepovedala vzrejo za kol in prodajo psov za prehrano. Z zaprtjem skoraj 1500 pasjih farm se bo končala dolgoletna tradicija. Zakon, sprejet leta 2024, za kršitelje predvideva do 3 leta zapora. Število psov, vzrejenih za prehrano, je medtem že močno upadlo, z več kot 400 tisoč na približno 20 tisoč. Več preberite na svet24.si. Kropa bo danes znova v znamenju tradicionalnega praznika kroparskih kovačev Kovaški Šmaren, ki ga v sodelovanju z drugimi društvi in posamezniki vsako leto pripravlja tamkajšnje turistično društvo in bo vključevala etnološke predstavitve in delavnice, med katerimi bo večina vsebinsko povezanih z zgodovino železarske obrti v Kropi. Pametni telefoni so zaradi evropskih pravil danes lažje popravljivi, a so stroški popravil visoki, kar zmanjšuje njihovo privlačnost za potrošnike. Ugotovitve nove evropske raziskave potrošniških organizacij povzema Zveza potrošnikov Slovenije. Od lanskega junija za pametne telefone v Evropski uniji veljajo nova pravila o okoljsko primerni zasnovi. V auditoriju Portorož drevi začenjajo 45. festival Melodije morja in sonca. Organizatorji bodo na odru gostili 14 izvajalcev. Dogodek letos prinaša prepoved uporabe umetne inteligence in nove nagrade. Kljub strožim pravilom so prijeli kar 95 prijav, na odru pa bodo med drugim nastopili Oto Pesner, Drago Mislej Mev in skupina Runner. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še sončno, popoldne pa bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek in torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko pleče brez kosti, samo 2,99 € za kilogram. Privoščite si sočen ananas, kar 50% ceneje. Za domačo peko izberite moko žito, samo 74 centov. Za vsak dan pa toaletni papir Paloma ekskluziv 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Radio Krka. Najboljši zame.

0: 2, 1.
1: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy S26 Ultra. Sedaj skar 250 evri popusta. In bonus Bluetooth slušalkami Samsung Galaxy Buds 4. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Za trenutke, ko ste skupaj, za spomine, ki ostanejo za vedno. Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
3: Gorenc, čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
4: Več na gorenc.info.

Najboljši vikend na Dolenjskem je vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjsko srcu. Tri mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar tri mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.

0: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
1: Plus, plus, plus. GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.

0: Krkin godovnik.
1: Danes 4. julija goduje škof sveti Urh. Godujejo imena Urh, Udo, Ulrih, Uroš, Ulrika, Ula. Kot otrok je bil tako šibak, da so ga starši od sramu skrivali. Poznaje pa je zrasel krepkega dečka in se odločil za duhovski stan. Najprej hotel postati benediktinski menih, nato pa je postal sveti duhovnik in poznaje škof Augsburške škofije, ki jo je potem vodil 50 let. Bil je mož molitve in dela, ljubil pa je tudi duhovito in nedolžno šalo. Leta 955 je odločilno pripomogel k zmagi nad Madžari na Leškem polju. Madžari, ki so na svojih roparskih pohodih često plenili tudi po naši slovenski zemlji, so leta 955 prišli prav do Augsburga in ga oblegali. Škof sam je dal popraviti mestno obzidje in je sredi puščic in kamnov brez čelade in oklepa jahal očete do čete in jih bodril. Ko je spoznal, da pripravlja sovražnik odločilni napad, je po slovesni maši obhajal vso vojsko. Res so sovražniki napadli. Mesto je pod Urhovim poveljstvom napad odbilo. Prepotoval je večkrat širne pokrajine svoje škofije in za vzgojo dobrih duhovnikov ustanovil stolniško šolo, ki je kmalu zaslovela daleč naokrog. V Sloveniji je, kot zanimivost, 38 cerkva svetega Urha. Po njih so poimenovani kraji Sveti Urh, Šenturška gora, Šenturh. Danes, 4. julija, goduje škof Sveti Urh.
0: Krkin godovnik.

0: Krivi zobje so preteklost. Čas je za neviden, snemljiv in udoben zobni aparat. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
1: V okviru Knobleharjevega vas občina Škocjan in Društvo vinogradnikov Škocjan vabita na večer vina, penin in glasbe. To soboto, 4. julija ob 20. uri pred občino Škocjan. Večer dobrih okusov, domače kulinarike in glasbe. Nastopi pevskih in glasbenih skupin, mažoretke Spin, zabava z ansamblom Marka Krašne ter humor klobasekovega Pepija. Vabljeni v Škocjan.
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: Na plažah ob Jadranu nekoč čisto normalno, danes skoraj tabu. Kam so izginile ženske zgoraj brez? Opiti turisti na Hrvaškem, domačinom je prekipelo v Splitu od omejitev do glob. Pilotka Maja, na svetu je le 10% pilotk, ena med njimi je Maja Pukelj iz Celja. V prilogi danes revija Stop, naš portal svet24.si, pa je junija dosegel skoraj 840 tisoč unikatnih uporabnikov.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Radio Krka.
0: V vikend na Dolenjskem.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjskega srca. Radio Krka.
1: Trumpov govor pri gori Rushmore v znamenju domoljubja. Provansalski Avignon ponovno svetovna prestolnica uprizoritvenih umetnosti. Danes jasno, jutri in naslednjih dneh pa plohe in nevihte. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Predsednik ZDA Donald Trump je imel sinoči na slovesnosti pri gori Rushmore v Južni Dakoti govor v čas 250. obletnice ZDA. V približno polurnem govoru pri nacionalnem spomeniku ZDA je postavil ameriško izjemnost, domoljubje in svobodo, ostro je napadel komunizem ter pozval k vrnitvi ameriške identitete. V Avignonu na jugu Francije se danes začenja vsakoletni mednarodni gledališki festival. Provansalski Avignon bo letos vse do 25. julija svetovna prestolnica uprizoritvenih umetnosti. Eden največjih mednarodnih gledaliških dogodkov bo letos potekal že 80-tič po vrsti. Prvič v zgodovini festivala se podrežijo večine predstav, ki so na programu, podpisujejo režiserke. Nakup vinjete na nepooblaščenih spletnih straneh lahko prinese visoke dodatne stroške in druga tveganja. Kot so zapisali na Darsu, so zabeležili tudi primere, ko preprodajalec po prejemu plačila e-vinjete sploh ni kupil, zato voznikom znova svetujejo, da vinjeto kupijo prek uradne spletne trgovine e-vinjeta.dars.si oziroma drugih pooblaščenih spletnih prodajalcev. Danes zaznamujemo Mednarodni dan zadrug. V Sloveniji jih je skoraj 400, od tega največ na področju kmetijstva in gozdarstva, zagon pa dobivajo tudi energetske zadruge. V okoljskih organizacijah Fokus in Umanotera ob tem poudarjajo, da je zadružni model način sodelovanja, ki krepi lokalne skupnosti in njihovo odpornost. Branilci naslova iz Argentine so si po izjemno razburljivi nogometni tekmi zagotovili uvrstitev v osmino finala svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Trikratni svetovni prvaki so v 16. finala v Miamiju šele po podaljšku premagali novinko na največji sceni zelenortskih otokov s 3-2. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še sončno, popoldne pa bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek in torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte.
2: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piletič.

0: in ansambl Glas.
1: Dajmo še enkrat zapeti, kolikor kapljic, toliko
2: gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Skupaj v srcu, skupaj v vikendu na Dolenjskem. To je Radio Krka.

smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode na območju občin Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Mirna Peč, Dolenjske Toplice, Žužemberk, Stranža in Šmarješke Toplice, da je zaradi pomankanja vode uveden ukrep racionalne rabe pitne vode. Do preklica je prepovedano uporabljati pitno vodo za zalivanje, pranje vozil in polnjenja bazenov. Komunala se zahvaljuje za razumevanje.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: V okviru Knobleharjevega vas občina Škocjan in Društvo vinogradnikov Škocjan vabita na večer vina, penin in glasbe. To soboto, 4. julija ob 20. uri pred občino Škocjan. Večer dobrih okusov, domače kulinarike in glasbe. Nastopi pevskih in glasbenih skupin, mažoretke Spin, zabava z ansamblom Marka Krašne ter humor klobasekovega Pepija. Vabljeni v Škocjan.
1: Poletje že diši po breskvah.
2: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
1: Od ponedeljka do sobote.
2: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
3: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041 625 406.

0: Don't worry, be happy.
1: To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: V Iranu začetek pogrebnih slovesnosti za Hameneja. Evropejci glede na raziskavo med počitnicami radi osvajajo nova znanja. Danes jasno, jutri in naslednjih dneh pa plohe in nevihte. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V Iranu so se davi uradno začele pogrebne slovesnosti za nekdanjega vrhovnega voditelja Alija Hameneja, ki je bil ubit v izraelsko-ameriških napadih konec februarja. Od pokojnega ajatole naj bi se v naslednjih treh dneh samo v Teheranu poslovilo med 15 in 20 milijonov žalujočih. Skoraj polovica Evropejcev se namerava med počitnicami naučiti nekaj novega. 51% dopustnikov meni, da jih potovanja, na katerih se naučijo nekaj novega, bolj izpopolnjujejo kot običajne počitnice, je pokazala raziskava. Eden od treh je letos že rezerviral potovanje prav z namenom, da se nauči nečesa novega. V Erfurtu, v nemški zvezni deželi Turingija, se danes začenja dvodnevni kongres skrajno desne alternative za Nemčijo, na katerem bodo odločali o novem vodstvu stranke. Po pričakovanjih bodo delegati ponovno izvolili dosedanjega predsednika, kongres pa bodo spremljali množični protesti, zaradi česar je policija okrepila varnostne ukrepe. Kropa bo danes znova v znamenju tradicionalnega praznika kroparskih kovačev Kovaški šmaren, ki ga v sodelovanju z drugimi društvi in posamezniki vsako leto pripravlja tamkajšnje turistično društvo in bo vključevala etnološke predstavitve in delavnice, med katerimi bo večina vsebinsko povezanih z zgodovino železarske obrti v Kropi. 10 mesecev po smrti modnega oblikovalca Giorgio Armanija je znan režiser biografskega filma o življenju tega svetovno znanega italijanskega modnega oblikovalca. Film bo režiral z Oskarjem in Zlato palmo nagrajeni danski filmski ustvarjalec Bille August. Kdo bo v filmu zaigral, zaenkrat ni znano. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še sončno, popoldne pa bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek in torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte.
2: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Šmohor. V soboto, 11. julija z nami.
6: Rok Piletič.

0: in ansambl Glas.
1: Dajmo še enkrat zapit, kolikor kaplj stolko.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Smeh, družba in super glasba. To je vikend na Krki. Radio Krka, Dolenjska v srcu.

Najboljši vikend na Dolenjskem je vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjsko srcu.

0: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
1: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.
2: V okviru Knobleharjevega vas občina Škocjan in Društvo vinogradnikov Škocjan vabita na večer vina, penin in glasbe. To soboto, 4. julija ob 20. uri pred občino Škocjan. Večer dobrih okusov, domače kulinarike in glasbe. Nastopi pevskih in glasbenih skupin, mažoretke Spin, zabava z ansamblom Marka Krašne ter humor Klobasekovega Pepija. Vabljeni v Škocjan.

Visoke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harvinorman.si. She's crazy,

0: Pet Snap.
1: Skupaj v vikend na Dolenjskem. Na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjska v srcu. Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene. V trgovini Harvey Norman Novo mesto.

0: she believes in him.
1: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
2: Plus, plus, plus. GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.

0: Glamping Resort Dolencu Novo mesto. 18 sodobnih hišic, premium enote z masažnim bazenom in zasebno savno, družinsko tematske hišice in zabavne aktivnosti in doživetja v neposredni bližini. Rezervacija in več informacij glamping-dolenc.si.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Radio Krka.
4: Skupaj v srcu, skupaj v vikendu na Dolenjskem. To je Radio Krka.

smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Slovenija čestitela ZDA ob 250. obletnici neodvisnosti. Slovenke brez bele zastave na svetovnem prvenstvu odbojki sede na Kitajskem. Danes jasno, jutri in naslednjih dneh pa plohe in nevihte. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je danes čestitalo ZDA ob 250. obletnici podpisa deklaracije o neodvisnosti. Ta velik mejnik je več kot le praznovanje ameriške zgodovine. Je tudi priložnost za razmislek o dveh stoletjih in pol svobode, demokracije in človekovega dostojanstva, je ob tem sporočil zunani minister Tone Kajzer. Slovenska ženska reprezentanca v odbojki sede bo med 10. in 17. julijem nastopila na svetovnem prvenstvu na Kitajskem. Slovenke s seboj ne bodo vzele bele zastave. Na najpomembnejši turnir se odpravljajo neustrašno, borbeno in željo po zmagi, ter se ne bodo predale vnaprej. Ukrajina je ponoči izvedla obsežne napade na ruske naftne objekte v bližini Sankt Peterburga. Ruske sile so nad mestom ponoči prestregle na desetine ukrajinskih dronov, uradnih poročil o morebitni škodi ni. Predtem so v ruskem napadu na ukrajinsko mesto Sumi včeraj zvečer umrle najmanj 4 osebe, 27 je bilo ranjenih. Skoraj polovica Evropejcev se namerava med počitnicami naučiti nekaj novega. 51% dopustnikov meni, da jih potovanja, na katerih se naučijo nekaj novega, bolj izpopolnjujejo kot običajne počitnice, je pokazala raziskava. Eden od treh je letos že rezerviral potovanje prav z namenom, da se nauči nečesa novega. Za konec pa še en nasvet za vse tiste, ki v vročih dneh težko zaspite zaradi visokih temperatur. Eden najbolj priljubljenih trikov je, da bombažno rjuho ali prevleko za vzglavnik za 20 do 30 minut pred spanjem položite v zamrzovalnik. Prijeten občutek hladu lahko pomaga hitreje zaspati. Zakaj ta trik deluje, pa si lahko preberete na svet24.si. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še sončno, popoldne pa bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek in torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko pleče brez kosti, samo 2,99 € za kilogram. Privoščite si sočen ananas, kar 50% ceneje. Za domačo peko izberite moko žito, samo 74 centov. Za vsak dan pa toaletni papir Paloma ekskluziv 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
5: Najboljši vikend na Dolenjskem je vikend na Krki. Radio Krka.

0: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezkrvne počitniške dni. Dolenjski list.si. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
1: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Radio Krka.
0: Skupaj v vikend na Dolenjskem. Radio Krka.

je vikend po Dolenjsko. Na Radiu Krka. Tri mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar tri mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.

0: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
1: Plus, plus, plus. GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.

smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Počitnice so idealen čas, da se otroci lažje privadijo na nov nevidni zobni aparat Invisalign First. Brez šolskih obveznosti je začetek terapije pogosto veliko bolj sproščen in enostaven. Zato vas v dentalnem centru Tatalovič to poletje čaka 10% popusta. Prvi pregled in posvet pri doktorici Živi Tatalovič Mešiček pa sta brezplačna.
1: V okviru Knobleharjevega vas občina Škocjan in Društvo vinogradnikov Škocjan vabita na večer vina, penin in glasbe. To soboto, 4. julija ob 20. uri pred občino Škocjan. Večer dobrih okusov, domače kulinarike in glasbe. Nastopi pevskih in glasbenih skupin, mažoretke Spin, zabava z ansamblom Marka Krašne ter humor klobasekovega Pepija. Vabljeni v Škocjan.
2: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Radio Krka.
0: Najboljši vikend na Dolenjskem je vikend na Krki. Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Ukrajina zanika izgubo mesta Konstantinivka. Papež ob obisku Lampeduze pozval k zaščiti migrantov. Danes jasno, jutri in naslednjih dneh pa plohe in nevihte. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ukrajinska vojska je danes zanikala, da so ruske sile zavzele mesto Konstantinivka v regiji Donetsk na vzhodu države. Po njenih navedbah so razmere težke, vendar ohranjajo svoje položaje vzdolž obrambne črte. Tiskovni predstavnik vojske je sicer priznal, da so se manjše skupine pripadnikov ruskih sil res infiltrirale v mesto in ga poskušale zavzeti. Papež Leon XIV. Je ob današnjem obisku italijanskega otoka Lampedusa pozval Evropo, naj okrepi odziv na migracije in razvije strateški pristop za zaščito in vključevanje novih migrantov. Ob tem se je prebivalcem otoka zahvalil za njihovo solidarnost z migranti. Z ekipno vožnjo na čas se bo danes v Barceloni začela 113. dirka po Franciji. Trajala bo do 26. julija. Natanko 19,6 km dolga etapa v katalonski prestolnici se bo začela ob 17:05, ko se bo štartna rampe pognala prva od 23 ekip. Prvi favorit za skupno slavje je slovenski jas Tadej Pogačar, od Slovencev pa bosta na štartu še Matej Mohorič in Jan Tratnik. Slovenska ženska reprezentanca v odbojki sede bo med 10. in 17. julijem nastopila na svetovnem prvenstvu na Kitajskem. Slovenke s seboj ne bodo vzele bele zastave. Na najpomembnejši turnir se odpravljajo neustrašno, borbeno in željo po zmagi, ter se ne bodo predale vnaprej. Po tekmi Kolumbija-Gana v Kansas Cityju so znani vsi udeleženci osmine finala letošnjega svetovnega nogometnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki. V 16. finala se je poslovila Nemčija, v igri za najvišja mesta pa ostajajo Argentina, Brazilija, Francija, Anglija, Španija in Portugalska, ki so pred začetkom turnirja veljali za glavne favorite. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še sončno, popoldne pa bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek in torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko pleče brez kosti, samo 2,99 evra za kilogram. Privoščite si sočen ananas, kar 50% ceneje. Za domačo peko izberite moko žito, samo 74 centov. Za vsak dan pa toaletni papir Paloma ekskluziv 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami. Rok Piletič.

0: in ansambel Glas.
1: Dajmo še enkrat zapeti, kolikor kapljic, toliko
2: gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si. To je Radio Krka. Krka. Dolinsko v srcu.
3: Penso con sueño para sí.

0: 3, 2, 1.
1: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Naj roboti delajo na mesto vas. Robotski čistilec bazenov iPerscuba SE. Sedaj že za nevrednih 149,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Ste izgubili ključe?
1: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
0: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
1: Podjetje Krpan.
2: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
3: V okviru Knobleharjevega vas občina Škocjan in Društvo vinogradnikov Škocjan vabita na večer vina, penin in glasbe. To soboto, 4. julija ob 20. uri pred občino Škocjan. Večer dobrih okusov, domače kulinarike in glasbe. Nastopi pevskih in glasbenih skupin, mažoretke Spin, zabava z ansamblom Marka Krašne ter humor Klobasekovega Pepija. Vabljeni v Škocjan.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: V streljanju v Čakovcu ranjeni dve osebi. Zaradi vročine v ZDA odpovedi dogodku ob dnevu neodvisnosti. Danes jasno, jutri in naslednjih dneh pa plohe in nevihte. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V streljanju na parkirišču pred gostinskim objektom v središču Čakovca sta bili danes ranjeni dve osebi, je sporočila policija. Po poročanju hrvaškega portala Index je do streljanja prišlo po konfliktu med več osebami v gostinskem objektu. Ta se je nadaljeval na parkirišču, kjer naj bi najprej izbruhnil pretep, na kar je eden od upletenih izvlekel pištolo in večkrat ustrelil. V ZDA zaradi visokih temperatur prihaja do odpovedi dogodkov ob 250. obletnici razglasitve neodvisnosti, med drugim so odpovedali za danes načrtovano veliko parado v Washingtonu. Potem, ko je več ljudi zaradi vročine potrebovalo zdravniško pomoč, so v prestolnici v petek začasno zaprli tudi del sejma Great American State Fair, poroča BBC. Z ekipno vožnjo na čas se bo danes v Barceloni začela 113. dirka po Franciji. Trajala bo do 26. julija. Natanko 19,6 km dolga etapa v katalonski prestolnici se bo začela ob 17:05, ko se bo štartna rampe pognala prva od 23 ekip. Prvi favorit za skupno slavje je slovenski jaz Tadej Pogačar, od Slovencev pa bosta na štartu še Matej Mohorič in Jan Tratnik. Papež Leon XIV. Je ob današnjem obisku italijanskega otoka Lampedusa pozval Evropo, naj okrepi odziv na migracije in razvije strateški pristop za zaščito in vključevanje novih migrantov. Ob tem se je prebivalcem otoka zahvalil za njihovo solidarnost z migranti. Po tekmi Kolumbija-Gana v Kansas Cityju so znani vsi udeleženci osmine finala letošnjega svetovnega nogometnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki. V 16. finala se je poslovila Nemčija, v igri za najvišja mesta pa ostajajo Argentina, Brazilija, Francija, Anglija, Španija in Portugalska, ki so pred začetkom turnirja veljali za glavne favorite. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še sončno, popoldne pa bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek in torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte.
2: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko pleče brez kosti. Samo 2,99 evra za kilogram. Privoščite si sočen ananas, kar 50% ceneje. Za domačo peko izberite moko žito, samo 74 centov. Za vsak dan pa toaletni papir Paloma ekskluziv 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Pileti.

0: in ansambel Glas.
1: Dajmo še enkrat zapet, kolikor kapljic toliko.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic. Skupaj, v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: kateri film se splača iti pogledat v kino.
1: Kateri?
0: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
1: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
2: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.
3: Včasih je dovolj trenutek v naravi, da pozabimo na ves svet. Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: V okviru Knobleharjevega vas občina Škocjan in Društvo vinogradnikov Škocjan vabita na večer vina, penin in glasbe. To soboto, 4. julija ob 20. uri pred občino Škocjan. Večer dobrih okusov, domače kulinarike in glasbe. Nastopi pevskih in glasbenih skupin, mažoretke Spin, zabava z ansamblom Marka Krašne ter humor klobasekovega Pepija. Vabljeni v Škocjan.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Extraforum.si.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Skrajno desna AFD na kongresu potrdila dosedanje vodstvo stranke. V delovni nesreči v Domžalah umrl delavec. Danes jasno, jutri in naslednjih dneh pa plohe in nevihte. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Nemška skrajno desna stranka Alternativa za Nemčijo je na današnjem kongresu v Erfurtu za nov dvoletni mandat na čelu stranke potrdila dosedanja sopredsednika Alice Weidel in Tina Krupala. Kongres spremljajo blokade cest in protesti proti AFD, na katerih se je zbralo okoli 20 tisoč ljudi. Na območju Domžal je nekaj pred 8 uro prišlo do delovne nesreče, v kateri sta se poškodovala dva delavca, eden od njiju je pozneje v bolnišnici umrl, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Po do zdaj zbranih podatkih sta delavca med izvajanjem del stala v žlici bagra. V ZDA zaradi visokih temperatur prihaja do odpovedi dogodkov ob 250. obletnici razglasitve neodvisnosti, med drugim so odpovedali za danes načrtovano veliko parado v Washingtonu. Potem, ko je več ljudi zaradi vročine potrebovalo zdravniško pomoč, so v prestolnici v petek začasno zaprli tudi del sejma Great American State Fair, poroča BBC. Ukrajina je ponoči izvedla obsežne napade na ruske naftne objekte v bližini Sankt Peterburga. Ruske sile so nad mestom ponoči prestregle na desetine ukrajinskih dronov, uradnih poročil o morebitni škodi ni. Predtem so v ruskem napadu na ukrajinsko mesto Sumi včeraj zvečer umrle najmanj 4 osebe, 27 je bilo ranjenih. Po tekmi Columbia-Ghana v Kansas Cityju so znani vsi udeleženci osmine finala letošnjega svetovnega nogometnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki. V 16. finala se je poslovila Nemčija, v igri za najvišja mesta pa ostajajo Argentina, Brazilija, Francija, Anglija, Španija in Portugalska, ki so pred začetkom turnirja veljali za glavne favorite. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29 na Primorskem okoli 31 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še sončno, popoldne pa bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek in torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko pleče brez kosti. Samo 2,99 evra za kilogram. Privoščite si sočen ananas, kar 50% ceneje. Za domačo peko izberite moko žito, samo 74 centov. Za vsak dan pa toaletni papir Paloma ekskluziv 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
7: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: Že nekaj časa razmišljate o implantatih, pa vedno najdete razlog, da še malo počakate. Zdaj imate res posebno priložnost. V Dentalnem centru Tatalovič vam samo ta mesec podarjamo brezplačen prvi pregled za Olonix metodo. Izkoristite to redko priložnost in naredite prvi korak do bolj samozavestnega in funkcionalnega nasmeha. Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
1: V okviru Knobleharjevega vas občina Škocjan in Društvo vinogradnikov Škocjan vabita na večer vina, penin in glasbe. To soboto, 4. julija ob 20. uri pred občino Škocjan. Večer dobrih okusov, domače kulinarike in glasbe. Nastopi pevskih in glasbenih skupin, mažoretke Spin, zabava z ansamblom Marka Krašne ter humor klobasekovega Pepija. Vabljeni v Škocjan.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: prva ponovitev.
1: Krkin časovni stroj.
2: Dobrodošli na našem skupnem izletu v zgodovino. V zgodovino se odpravljamo v preteklo, zato da se za prihodnost naučimo marsikaj novega in mogoče celo kdaj in kje obudimo kak lep spomin. In danes smo z našo časovno kapsulo potujemo najprej v leto 1993. Ok, v časovni kapsuli sem z vami Mojca Mladenovič. In danes smo 4. julija, kot rečeno 1993. leta, Ulrik iz Augsburga je beatificiran v svetnika. 1054. leta Kitajci in Indijanci opazujajo supernovo pri zvezdi Bika, Tauri. 23 dni je svetila dovolj močno, da so jo videli tudi podnevi, no njeni ostanki so tvorili rakovico M1, v njenem središču pa je nastal pulsar. Na današnji dan 1187 v Hatinski bitki Saladin premaga križarskega poveljnika Gaja iz Luzijana. 1569 z združitvijo kraljevine Poljske in velike litovske kneževine nastane Republika obeh narodov. Združena države na današnji dan 1776 razglasijo neodvisnost. 1802. leta odprtje vojaške akademije v West Pointu pa javno oznanjen ameriški nakup Luzijene od Francije leta 1803. 1826. ob 50. obletnici ameriške neodvisnosti umreta John Adams in Thomas Jefferson. 1838 je organiziran teritorij Iowa, pa začne izhajati prvi slovenski politični časopis Slovenija 1848. leta. Izide prva izdaja Whitmanovih travnih bilk leta 1855, pri Magenti pa se leta 1859 francosko-piemontske čete spopadajo z avstrijskimi. Zmaga temnopoltega boksarja zaznamuje leto 1910, no prav današnji dan. Zmaga temnopoltega boksarja Jacka Johnsona nad belcem Jamesom Jeffersonom in povzroči rasne nemere v Združenih državah Amerike. 1918 Mehmed VI postane turški sultan, 1940 Italija napade Sudan, pa 1942 ameriško vojno letalstvo prvič bombardira Tretji rajh. 1945 zahodni zavezniki in ZSSR priznajo Avstrijo. Filipinom pa je leto kasneje priznana neodvisnost. Leta 1950 začne oddajati radio Svobodna Evropa. Tonga pa postane neodvisna država 1970. 1987 francosko sodišče obsodi Klausa Barbija na dosmrtno zaporno kazen. In 1991 se s posredovanjem Evropske unije vzpostavi premirje v vojni za Slovenijo. Danes je dan, ko se praznuje in tako v Združenih državah Amerike 4. julija je seveda dan neodvisnosti. Potem je dan filipinsko-ameriškega prijateljstva, pa je bil včasih v SFRJ dan borca, mi pa praznujemo. Tako kot vsak dan, vseh 365 dni v letu, tudi danes 4. julija praznujemo življenje in zapišimo današnji 4. julij v zgodovino lepega.
1: Krkin časovni stroj. Poslušate Radio Krka.

0: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
1: Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
1: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
2: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Radio Krka.
5: Športni portret.
6: Bil je klesar, ki je svojo pot začel na robu dveh svetov. Rojno prostoru, kjer se stikata slovenska trdnost in italijanska živahnost. Je od mladih let nosil dvojno identiteto, ki ga ni razdvajala, temveč bogatila. Ko je sedel na kolo, je izginila meja, izginila razlika med jezikoma in kulturama. Tokratni oddaji spoznajmo kolesarja Jurija Uršiča. O njem sem poizvedoval Aleš Kerenj.

0: Športni portret.
1: V zgodovini slovenskega športa obstajajo imena, ki so se zapisala v kolektivni spomin z zlatimi črkami. In obstajajo imena, ki so se vanj zapisala tiho, skoraj sramežljivo, kot bi se bala, da bi motila velike zgodbe. Jurij Uršič ali Giorgio Ursi, kot so ga poznali v Italiji, je eden tistih športnikov, ki so živeli na razpotju identitet, kultur in držav. A so kljub temu ali prav zato ustvarili zgodbo, ki presega meje. Jurij Uršič je bil rojen v Gorici, mestu, ki je po drugi svetovni vojni postalo simbol razdeljenosti in hkrati prepletenosti. Je Uršič odraščal v prostoru, kjer je bila meja hkrati zid in most. Njegova družina je nosila slovensko identiteto, a je živela v italijanskem prostoru. Njegov jezik je bil dvojni, njegova pripadnost razdeljena, njegova prihodnost pa odprta v obe smeri. Kolesarstvo je bilo tisto, ki je povezovalo vse razpoke, vse dvome, vse razdalje. Ko je sedel na kolo, ni bil več ne Juri, ne Giorgio. Bil je preprosto Ursi. Kolesar, ki je vozil z močjo človeka, ki si želi dokazati, da ga svet ne bo razdelil na polovico.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Gorica 50-ih let je bila mesto, ki je živelo v senci železne zavese. Na eni strani italijanska modernizacija, na drugi strani jugoslovanski socializem. Med njima pa ljudje, ki so se vsak dan znova odločali, kdo so in kam sodijo. V takem svetu je odraščal Jurij Uršič, sin slovenske družine, ki je ohranila jezik, pesmi in navade, a je živela v italijanskem vsakdanu. Kolo je bilo najprej igrača, potem pobeg, nato

0: zadržan fant, a ko je poganjal pedala, je postal drzen, skoraj neukrotljiv. Prvi lokalni trenerji so hitro opazili, da ima nekaj, česar se ne da naučiti. Občutek za hitrost, naravno ekonomijo gibanja, sposobnost, ki se v ključnih trenutkih dvigne nad bolečino. Bil je kolesar po instinktu, ne po sistemu. Ko je začel tekmovati, je postal Giorgio. Italijanski klubi so bili močnejši, bolje organizirali, bolj povezani z mednarodnim kolesarstvom. Za mladega fanta iz slovenske družine je bila to priložnost, ki je ni mogel zavrniti, a prehod ni bil preprost. Moral je sprejeti novo ime, novo identiteto, novo okolje. Toda kolesarstvo je bil njegov jezik. Na cesti ni bilo pomembno, kako se piše tvoje ime. Pomembno je bilo, kako hitro vrtiš pedala, kako dolgo zdržiš, kako močno verjameš vase. V italijanskem sistemu je napredoval hitro. Postal je znan kot izjemen kronometrist, specialist za vožnjo na čas. Kolesar, ki je znal iz telesa izvleči zadnje atome moči. Njegova drža na kolesu je bila elegantna, skoraj kiparska. Njegova vožnja je bila čista matematika, brez odvečnega gibanja.
1: Poslušate športni portret. Na Krki.
0: Leto 1964 je bilo prelomno. Italija je v Juriju Uršiču videla kolesarja, ki lahko poseže po največjih mestih na olimpijskih igrah v Tokiju. Bil je mlad, a izkušen, tiha odločen. Človek, ki je nosil v sebi dvojnost, ki je bila hkrati breme in prednost. Vožnja na čas v Tokiju postala njegov največji trenutek. Srebrna medalja, osvojena z razliko, ki je bila tako majhna, da je še danes predmet debat, je bila dokaz, da je Ursi kolesar svetovnega formata. A bila je tudi nekaj več. Bila je simbol, da lahko človek z meje, človek z dvema imenoma, človek dveh kultur postane junak obeh. V Sloveniji so ga sprejeli kot svojega, v Italiji so ga slavili kot italijanskega olimpica. Ursi je postal most, ki ga politika ni mogla zgraditi.
1: Športni portret.
0: Po olimpijskem uspehu je Jurij Uršič vstopil med profesionalce. Tekmoval je na dirkah, ki so bile takrat ene najtežjih na svetu. Giro d'Italia, klasične enodnevne dirke, etapne preizkušnje, ki so zahtevale ne le moč, temveč tudi inteligenco in ustrajnost. Ni bil kolesar, ki bi zmagoval množično. Bil je kolesar, ki je zmagoval tam, kjer je bilo najtežje. Njegova vožnje na čas so postale legendarne. Njegovi nastopi v gorah so bili polni trme, ki je bila značilna za ljudi iz njegovega sveta. Ljudi, ki so se morali vsak dan znova dokazovati. Bil je spoštovan, ne le zaradi rezultatov, temveč zaradi značaja. Bil je tih, a nikoli ponižen. Bil je skromen, a nikoli neviden. Bil je človek, ki je znal poslušati, a je znal tudi povedati, kar je bilo treba.
1: Poslušate športni portret. Na Krki.
0: Jurij Uršič je živel življenje, ki ga je zaznamovalo dvojnost. V Italiji je bil Giorgio, v slovenski skupnosti Jurij. Včasih je bil to most, a včasih breme, a nikoli se ni odrekel nobeni strani. V Gorici je bil doma, v slovenski kulturi je našel toplino, ki je ni nikoli pozabil. V italijanskem športu je našel priložnost, ki mu je omogočalo, da je postal olimpijec. Njegova zgodba je zgodba o tem, kako lahko človek pripada dvema svetovoma, ne da bi izgubil sebe. Ko je končal kariero, ni postal trener, ni postal funkcionar, ni postal glasen komentator. Postal je človek, ki je živel tiho, skoraj skrito življenje. A tisti, ki so ga poznali, so vedeli, da je v njem še vedno gorela ista strast kot takrat, ko je kot deček vozil med vinogradi. Urs je umrl prezgodaj, a njegova zgodba ni izginila. V Gorici ga še vedno pomnijo kot kolesarja, ki je prinesel olimpijsko medaljo. V slovenski skupnosti ga pomnijo kot fanta, ki je dokazal, da identiteta ni ovira, temveč bogatstvo. V kolesarskem svetu pa ga pomnijo kot mojstra vožnje na čas. Njegova zapuščina je tiha, a globoka. Ni v kipih, ni v velikih obeležjih in ni v bombastičnih dokumentarcih. Je v spominu ljudi, ki vedo, da je bil Ursi eden tistih športnikov, ki so vozili ne le za zmago, temveč za nekaj več, za dokaz, da človek lahko preseže meje, ki mu jih postavi svet.
1: Poslušate športni portret. Na Krki.
0: Jurij Uršič je bil kolesar, ki je

0: Ozil med dvema svetovoma. Njegova zgodba je zgodba o meji, ki ni le črta na zemljevidu, temveč prostor, kjer se srečujejo jeziki, kulture, spomini in prihodnost. Bil je človek, ki je nosil dve imeni, a eno srce. Človek, ki je vozil z močjo, ki je prihajala iz izkušnje razdeljenega sveta. V času, ko se meje znova zapirajo, ko se identiteta znova utrjuje, ko se svet znova deli, je Uršičeva zgodba opomnik, da je mogoče živeti med dvema kulturoma, dvema jezikoma, dvema domovinoma in ostati cel. Njegovo kolo je bilo več kot športni rekvizit, bilo je simbol svobode, gibanja, preseganja. In ko danes pomislimo nanj, ne vidimo le kolesarja, ki je osvojil olimpijsko srebro. Vidimo človeka, ki je dokazal, da je mogoče voziti naprej, tudi ko svet okoli tebe stoji.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: V zgodbi Jurija Uršiča se zrcali več kot le športna pot posameznika. V njej se prepletajo zgodovina prostora, ki ga je zaznamovala meja, usoda skupnosti, ki je morala svojo identiteto ohraniti tiho, skoraj skrivoma, in osebna drama človeka, ki je moral že kot mladenič izbrati med dvema imenoma, dvema jezikoma, dvema pripadnostima. A prav v tem razcepu je našel svojo moč. Kolo je postalo njegov most, njegova pot, njegov odgovor na vprašanje, kdo je in kam sodi. Jurij Uršič ni bil kolesar, ki bi iskal blišč, ni bil človek, ki bi zahteval pozornost. Njegova veličina je bila v tem, da je znal biti zvest samemu sebi, tudi ko je svet okoli njega zahteval prilagodlitve. Ko je postal Giorgio, ni prenehal biti Juri. Ko je vozil za Italijo, ni pozabil, da prihaja iz slovenske družine. Ko je stal na olimpijskem odru v Tokiju, je nosil medaljo, ki je pripadala obema svetovoma, ki sta ga oblikovala. In prav zato je njegova zgodba tako dragocena, ker dokazuje, da identiteta ni zapor, temveč prostor, ki ga človek lahko razširi, poglobi, premosti.
1: Poslušate športni portret na Krki.
0: Srebrna medalja Jurija Uršiča ni le športni dosežek. Je simbol časa, ko so ljudje z meje morali dokazovati dvakrat, najprej svetu, potem še sebi. Je to gaz, da lahko šport preseže politiko, da lahko posameznik postane most, ki ga institucije ne znajo ali ne zmorejo zgraditi. Ursi je bil tak most, tih, neopazen, a trden. In čeprav ga je zgodovina ni postavila v spredje, je njegova zgodba ena tistih, ki ostanejo, ker nosijo resnico o prostoru, ki ga je oblikovala razdeljenost, a ga je reševala vztrajnost. V njegovem življenju je nekaj skoraj arhetipskega. Fant iz Gorice, ki je odraščal med vinogradi in mejami, je postal olimpijec. A je ostal človek, ki je razumel vrednost tišine, dela in skromnosti. Njegova pot ni bila pot zmagovalca, ki bi polnil naslovnice. Bila je pot človeka, ki je znal ustrajati, tudi ko ni bilo aplavza. In prav v tem je njegova veličina. V času, ko šport pogosto išče spektakle, Uršičev lik spominja na obdobje, ko je bila največja vrednota predanost. Predanost cesti, treningu, ekipi, sebi.
1: Poslušate športni portret na Krki.
0: Ko danes gledamo nazaj, se zdi, da je Jurij Uršič eden tistih športnikov, ki jih zgodovina skoraj izgubi. Dokler jih nekdo ne pokliče nazaj v spomin. A njegova zgodba si zasluži, da ostane. Ne le zaradi medalje, ne le zaradi rezultatov, temveč zaradi tega, ker predstavlja človeka, ki je znal živeti med dvema svetovoma, ne da bi izgubil sebe. Človeka, ki je dokazal, da je mogoče biti zvest svojim koreninam in hkrati odpreti vrata svetu. Človeka, ki je pokazal, da je meja lahko ti za izhodišče, ne le omejitev. Jurij Giorgio Uršič ali Ursi ostaja figura, ki jo je treba znova in znova odkrivati. Njegova zgodba je dragocen del slovenske in italijanske športne dediščine, a tudi del širše pripovedi o ljudeh, ki so živeli na razpoki med kulturami in iz te razpoke ustvarili most. Njegovo kolo je že dolgo tiho, a njegov zgled ostaja. Ustrajati, tudi ko je pot strma, verjeti, tudi ko ni aplavza. Voziti naprej, tudi ko svet okoli tebe stoji.
1: Športni portret.

0: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: V okviru Knobleharjevega vas občina Škocjan in Društvo vinogradnikov Škocjan vabita na večer vina, penin in glasbe. To soboto, 4. julija ob 20. uri pred občino Škocjan. Večer dobrih okusov, domače kulinarike in glasbe. Nastopi pevskih in glasbenih skupin, mažoretke Spin, zabava z ansamblom Marka Krašne ter humor klobasekovega Pepija. Vabljeni v Škocjan.
2: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: 2, 1.
1: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Radio Krka.
4: Poslušate Radio Krka. 106,6.

0: veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
1: Kateri?
0: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
2: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Dentalni center Tatalovič. Vse storitve na enem mestu. Radio Krka.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Hire, kama hire.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Radio Krka.
0: To je Radio Krka. Radio Krka.

Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.

Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: bazar.
1: Halo, le, cum vole, praviva Ervin Tršelič in Toni Carter. No, to praviva je včasih kričiva, včasih, no, skor nikoli šepetava, ampak dava vedeti, da se začne s halole in vi nazarečete cum vole. Mogoče se bo komu, ki je hodil tam po Schwarzwaldu, zdelo to znano, ampak recimo, da prinašava kulturo in navado tudi v najno bizarno oddajo, ki že šteje konkretno tam okoli 1400. Ja. Z dobrim se lahko vsakdo pohvali. Mi dva nisva dobra, ne, mi dva sva najboljša. In kot taka naj jo je škoda stran metat. Boste rekli, je to bizarno? Kakor komu. Bizarne zadeve, ki jih vedno najdeva preko meja naše domovine, gredo najprej v Ameriko. Zvezna država Indiana, beautiful, bi rekel Donald T., in tam se pobiranje odpadkov izplača, čeprav je umazano, ampak lahko konkretno zaslužiš. Ne? Potem z sosednje Italije pri Italijanih najdeva dosti bizarnosti. Prihaja informacija, da sta dva 14-letna učenca vlomila v šolo. Sta kaj ukradla? Ne. Sedla sta se za telefon in klicala nage tete in strice. Potem pravijo, da v Kanadi je prijazno pa fajn živeti, ampak iz Kanade, iz Vancouvera prihaja zdaj ena grozljiva zadeva. Kaj ti zaradi brcanja v stol je eden enega zabodo in potem mirno dalje poslušal predavanje, to je bizarno. Pol še pa greva v Brighton, to je Velika Britanija in tam je pizzerija v Brightonu Orchid. Ali pa Orchid, kakorkoli želite, pizza. Če je kdo hodil po Brightonu in bil lačen, Orchid pizza je, pa je najboljša, pravi Peter Johnson, no to je isto kot Janez Novak pri nas, ki je tako zelo navdušen nad tem Orchid ali pa Orchid pizza, da si je zadevo utetoviral na čelo. Jasno, se zemlja nosi in to bova povedala o nošenju na zemlji. Če boste ostali točno tu, ker, kot sva rekla, sva najboljša in je škoda stran metati.

0: Bizar bazar.
1: Prva ponovitev.
2: Gremo v Indiano. Indiana, ameriška zvezna država. Beautiful. So se spomnili pri podjetju za trdne odpadke. Kaj je to podjetje za trdne odpadke? Komunala. Torej, komunala v nekem okrožju v Indijani, beautiful, je med smeti ob cestah tale komunala skrila več kot 200 posebnih steklenic, flaš, v katerih se skrivajo nagrade. Ja, boste rekli, kaj se pa da v flašu skrit? Listek, gor pa piše, kaj si dobil. S to kampanjo želi okrožje, ne, County Green v Indijani, beautiful, uspodbuditi krajane, da pobirajo odpadke, ki onesnažujejo lokalne ceste. Vsaki flaši, ki je zelene barve in ima oranžen pokrovček, je številka, ki ustreza različnim nagradam, recimo električni grill, ki stane tam okoli 300 evrov, ali pa recimo oporoka za zakonski par, ali pa odvetniške storitve za ločitev, ki jo kot nagrado nudi nek odvetnik. Potem umetni gepis, to je proteza, ki nagrado poklanja nek zobozdravstvenik in tako naprej. No, ampak ni dovolj, da pobiralci smeti prinesejo na komunalo samo flašo, pa pravijo, evo, nagrada 42 je moja. Razen tega morajo smetmi napolniti vsaj dve veliki 100-literski vreči, no, 100-literski plus minus, ker ima tam nekaj galone, kakorkoli, dane dve veliki vreči in tudi povedati, na katerem koncu okrožja so se lotili čistilne akcije. Se pravi, če bo prišla, ne vem, tam ena lokalna Jožica prinesla flašo, pa tam smeti od doma, pa bodo rekli, ti Joža, kje pa ti našla to flašo? Ja, tam nekje na zahodu, ne, mucika, to je bilo pa na severu. Tako da, dejansko se bodo prepričali, če so ljudje pobirali smeti in so dejansko jih pobrali, ali samo našo flašo, pa potem malo doma pobrsko in tako naprej. Skratka, ne smejo goljufati.

0: Poslušate Radio Krka. 106,6. Bizar bazar. Bizar bazar.
1: Zadeva bo proti koncu postala čedalje bolj bizarna. Pred dnevi sta dva italijanska 14-letnika, učenca šole, v mestecu vasici, kaj pa je zvim, ki je to Avezzano, ima osnovno šolo. Dobro. In dva Avezzančana sta vlomila v šolo, šola nima alarma, se nič ni sprožilo, in sta v eni noči povečala telefonski račun svoje šole za približno 17.000 evrov. Kaj sta pa počela? Celo noč sta tipkala številke erotičnih telefonov, klicala nage tete in strice, da so vzdihovali v slušalko, pa se jima je fajn zdelo, ampak ti erotični telefoni so seveda kar dragi. Ne? Dražja zadeva je to kar. In Avezzano je v srednji Italiji in celo noč sta klicala vroče linije, potem pa proti jutru vsa zadovoljena odšla. So potem odkrili, da eden zaposlenih je prišel v šolo, tam nekaj besno utripa lučka v klicih, je gledal in videl, koliko je nenavadno veliko zabeleženih telefonskih klicev, pa je poklical in na drugi strani je bila verjetno kakva naga teta ali pa stric, pa so rekli, že spet kličeš in tako naprej. No, so šli potem malo ugotavljati, kako pa kaj, in so ugotovili, da so ta dva mladiča, 14-letna, celo noč klicala.

telefon, si poklical, si odvrtel, zdaj mladiči ne vejo več, kaj je to odvrtel, ker še sem tipkajo po teh svojih pametnih telefonih, no takrat si odvrtel in halo, halo, o Joža, kako pa ti, ja, tak pač, ja, kam imaš pa oblečeno, jednač kaj dosti in tako dalje, no. Včasih je bilo to tako, danes pa, ko je vse toliko teh, pa ne samo interneta, internet je za nas, starejše občane, ampak mladina pa to vse naredi preko teh socialnih omrežij in tako naprej, tako da, kot rečeno, vsaj po mojem starejšem mnenju, je najbolj bizarno, da 14-letna mularija sploh ve, kaj so erotične linije, kaj je telefon in da to zna sploh združiti.

Bazar. Pred dnevi je bilo v neki knjižnici v Vancouveru v Kanadi je bilo predavanje. Predavali so o eni fajn stvari, o življenju po smrti, in na to predavanje v knjižnico je prišlo približno 300 obiskovalcev in tako zbrano so poslušali o življenju po smrti, da niti niso opazili, da je eden izmed gledalcev enega drugega štihno. Pa? To je bilo v knjižnici v Vancouveru v Kanadi, ne kakšna štajerska knjižnica. Ne? Ampak v Kanadi je enega štihno. Med predavanjem o življenju po smrti je nek moški, ki je bil zelo ziritiran, ker je tip za njim brcal v stol, ker tako zelo doživeto spremljal to življenje po smrti in je vstal pred sabo skozi, bom jaz malo po mikrofonu, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, gre ta tup, tup, tup na klinac, tup, tup, tup, tup, tup. In teh tup, tup, tup, tupov je bilo toliko, en tisto, daj mir, pa daj mir, pa daj mir, v zadnji je bilo skozi tup, tup, tup. In je potegnil nožek in ga je štihnil. V nogo, z majhnim nožem je zabodel nogo tistega, ki ga je tup tupa v zadaj. Tako da zabodena noga več tup tupala ni. In potem ta srota nekaj tam jamra pa jamra, noben ne opazi. Policija, ki je pa na koncu prišla, ko so pa vseeno nekaj videli, da pa, ko pa tebi kri teče, da se moška pred napadom nista sporekla, samo da je tistemu spredi tale tup tup šel na klinac, in da napadalec je po dejanju ostal na predavanju. Ja? Ko ga je štihnil, je lepo veselo dalje zbrano poslušal predavanje po smrti. Predavatelj pa obiskovalci dogodka niso opazili, tisti tup tupar vzadaj pa se odvlekel ven, poklical policijo, ki je prišla in napadalca ujela še med predavanjem, ker je pač tam sedel in poslušal. Zdaj, rekli so policisti, da je rekel, ja sem, ampak dajte sem, da lahko tale predavatelj do konca pove, pol bomo pa se zmenili, ne? Tako dalje. Ja. Ja, nauk je takšen, da če greš na predavanje, potem spremljaj lepo koncentrirano branko, predavanje in nič se te ne bo zgodilo. Po drugi strani pa mora biti modrost, ko smo želi Štajerci. Kako na Štajerskem pri nas doma pravimo nožeko? Mi mu rečemo kalkulator. Zakaj? Zato, ker z njim vse poračunamo.

0: Bizar bazar.
1: Če boste hodili, ali pa bolje rečeno, ko boste hodili po britanskem Brightonu, pa če boste lačni, restauracija s hitro hrano Orchid Pizza je super. Super, ne more biti boljše, je rekel Peter Johnson iz Brightona. In tako zelo obožuje to restauracijo s hitro hrano Orchid Pizza, da je v njej vsaj petkrat na teden je, tako da se sprašujem, kaj dela dvakrat na teden, kjer tam vsaj ne je. In zaradi ljubezni do Orchid Pizza si je dal na čelo, da je vsi vidijo, utetovirati ime in telefonsko številko. Torej Orchid Pizza plus 44 pa tako dalje. Ne? Zdaj lastnik restauracije, gospod Nasser Bandar, ko ima to Orchid Pizza, pravi, da zaradi tega, ker je Peter to naredil, ne bo dobil zastojn pizza, ne? Zato, ker je to naredil po lastni volji, ni rekel Nasser, ti daj se zdaj ti utetoviraj, pa delaj reklamo, pa dobiš za jest, ampak ker je pa Nasser Bandar dober človek, je rekel, vsakeč, ko bo prišel ta tip, Peter Johnson, bo postrežen prvi. Tudi, če bo gužva, lahko Peter pride naprej, naroči pač, kar ima za naročiti, plača in potem poje. Sicer Nasser pravi, da se mu zdi, da je ta Peter malo nor, ne? Ampak 49-letni Peter Johnson, ki je nezaposlen kuhar, danes, ko si rabijo kuhar, je ta nezaposlen, pravi, to ni nič posebnega, ne, ker ima na sebi tetovaže ptic, rož, pajka, zakaj ne bi še imel tetoviranje svoje najljubše restauracije, pravi Peter Johnson. Zakaj ne? No, med razlogi, ki jih recimo z Ervinom želiva malo izpostaviti je, kaj če se podjetje zapre, kva boš pa tetovažo, dalje. Kaj če se hrana pokvari, oziroma da ne bo več tako zelo dobra, pa ne boš zadovoljen, kaj boš potem s tetovažo? Okay. Kaj če lastnik zamenja telefonsko številko, kaj boš bolj s tisti 044 pa tako dalje, ne, kaj? Ampak v redu, kdo sva midva, da bi sodila, midva samo poveva, kaj vse hodi po tem svetu. En naslednjič, ko se ponovno srečamo, ko spet prineseva kakšne bizarnosti, med vas želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent odaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Bizar bazar. To je Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: believes in him.
1: Poslušate Radio Krka. 106,6. 106.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

Bil je lep poletni dan, po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona ni san. Ustavim avto, jo pogledam v oči, ulala.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.